Littaguman riluatattakku. Na suukunniuttaan tän lehkani. Järis tiikätsiikokka. Tauvam littaguman sainatlgäänik. Huoli kajakinen ahtokka. Na sun ritnäisin manna. Taumakuna ingilulikiluku. Massa. Sanik tammaisin kakteutuk. Sanne gestutik kaktel tungaluni nasus komap knako ayak yonun to aki mitaun na tas tokot kutsikan masaram talo yak pagin ktaten kaktel kuni masar to atro yak aksuko ukulo vilo tingi taten chatta do ay chatta mas kon kakisuko. Sen leksukuu mitsakam. Taumak. Nunaat suorani. Mitsakamu sen leksu. Aulukuu ngaitaa kutuan. Ampilit naunaput makutinu leksaput. Kuingat toin kutsat. Sen naukakamasu pinrisingohtuunutinga. Muris ngatlaratka. Tamanasu. Mitsak, huomat pakkaksu, kun tsekiäksu tamana, pitsakku kinaki, nas pakkanajuksu, kiesinen skaama itseet, tänne kaunut. Tsakkalopiu, ei minä kun oksattai rutsak. Tsulukka muk pilasput. Atokulu, kun tsanatke, toassa on tuskinaani manna tsanatka. Toassin, nas paiomi, pekhalu ku penga unamissa asitok itkhayuktok khatsutu ipriachiyaguni khuinuttan kanru taqa liskuwu unakhina awaktuli moagnu missaqam khina litiktok liqaglu ku tawam. Asikin kuin ispat mitsikak liitsiikkan. Ispat, asikin kuin kiinaa kuin kituhkunuku naspakkaksuku. Asikin sakuskuvuusun sannaukun taksuku. Tuotin tauna ajuuko siikto mitsikak. Siumuk. Liitnau haaknakuuna mitsikak. Sali kliksuku ipkitaaknukuusu. Sanik ayak niu tsikiluta hongkutai muumi litnaus hukut. Hongkut nik tangvat lamtki. Toi, nats patkam nik imku nik saitak saaka taamuk nik apakamuk nik kasku nik. Mugit mai kainkilalkit tamakut kaskuit nik pilagait. Hongkutako pilat soput. Tamakun litnau tsikiluta litnau tuk. Nauakut, kiiton liitaput. Ampiuna missakam ajokutse. Kassam tsikin rikakut. Sanakamakunik. Akimuksumma ja kohtulat rikakut. Tamakut kpukatki. Natun tautsiskai tsiikukut. Missakam tauam. Lisingasti. Nasun ritsi tiisuu. Tätä kun paljon kauan, kun

Mori. Ja, kun on ne kuvanaava, joku kasi lähtee tilukkuun. Joku sakana kasi lähtee tilukkuun. Saamaan piunuituku. Niitä lähtee mukaan kuttaan Tämä on adrenalin tantumien tikkiä, vaan se on suumaakaan, että siikun. Sitten on pakkutuna sillä verran, kun kaiket läraputsi piitsaa suki läpuksu. Koitan maa ja ikään ei ole semmoinen saava semmoinen. Tämä on mitään siitä umpsuku. Siikun ja sillä verran, kun se on hankuta. Tämä on kannittaa niitä lasen kauan kankauksena.